0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 4 minuta i ajmo tu drugu kafu. Ajmo brzo drugu kafu i slušamo Swim.

0: Madonna, Sabrina Carpenter e Bring Your Love.
1: I got something I want to talk about.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 1 minut.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: FIFA je zvanično potvrdila da će finale svjetskog prvenstva ove godine u fudbalu u istoriji imati prvi put ovaj polufinalni show po uzoru na Super Bowl i glavne zvezde jesu Shakira, Madonna i BTS. Najviše reakcija naravno izazvala je Shakira, koja već ima staž što se mundijala tiče, zato i zovu kraljica mundijala. Njena pesma, ona Waka Waka pa to je bilo 2010. godine prvenstvo i postala je stvarno jedan od najpoznatijih sportskih himni svih vremena, pa je njen ovaj povratak u FIFA nekako i logičan izbor. I potvrdili su njenu novu vezu sa turnirom kroz pesmu Daj Daj. Inače, Shakira izvodi tu pesmu sa Burna Boyem i mi ćemo upravo i da je čujemo.